0: Awurde mie kwai no.
1: Amen.
0: Awurde mie kwai no.
1: Amen.
0: Awurde mie kwai no.
1: Amen.
0: Awurde mie kwai no.
1: Amen.
0: Akwai na pie.
1: Wo Yesu.
0: Akwai na pie.
1: Yesu.
0: Tie mo kasa kwai na pie.
1: Akwai na
0: Yesu di mo.
1: Yesu.
0: Pie.
1: Pie.
0: Pie.
1: Pie.
0: Pie.